0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
7: Radio K4, your voice in K4.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Svetozar, Ruža Vetrova.
5: Biraj do kog okeana, noćas da vodim te ja, put oko sveta bez plana.
3: Mesto broj 9.
4: Aleksandra Radović, iz Petra.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Cat

Emisija Capital, emisija posvećena glavnim gradovima. Idemo malo do Belgije, to jest do Brisela. To je glavni i najveći grad Kraljevine Belgije, kao i nezvanični glavni grad Evropske unije. Sedište je Evropske komisije i Saveta Evropske unije. Tu se nalazi i političko sedište NATO-a. Uz druge važne gradove Belgije predstavlja pravu turističku atrakciju, baš kao i simpatični belgijski grad Briž. Brisel također važi i za najveće gradsko područje u Belgiji, sastoji se od 19 opština, uključujući i opštinu grada Brisela. Gradska opština Brisela ima oko 145.000 stanovnika, dok šire područje regije glavnog grada ima oko milion stanovnika.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Capital, gde predstavljamo glavne gradove. Danas pričamo o glavnom gradu Belgije, Briselu. Flamanski jezik je primarni i njime govori oko 60% stanovništva. Francuski govori oko 40% stanovništva, dok nemački jezik govori manje od 1% posta stanovništva. Inače, aerodrom je od Brisela udaljen oko 11 kilometara. Brisel je centar belgijske mode, kulture i umetnosti. Budite sigurni da će vas oduševiti pre svega različitim arhitektonskim stilovima, srednjovekovnim, ali i modernim zgradama, crkvama, kao i gotičkim katedralama. Zgrada, jedna od zgrada koja dominira trgom, jeste gradska kuća koja je izgrađena davne 1402. godine.

0: A u nas ako listamo malo i muzički kalendar, da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju, 2. oktobar.
1: Datum koji svakako ne smemo preskočiti, to je da je 1962. godine rođena Dragana Šarić, poznatija kao Baby Doll, a još jedan od datuma koji bi izdvojili jeste da je 1995. godine Oasis objavio svoj 2. studijski album What's the Story Morning Glory, koji je direktno stigao do broja 1 na britanskoj listi singlova. Oasis slušamo u nastavku ovog suđenja i pesmu Wonderwall, čini mi se.
0: Da, upravo tako, a vi opširnije o muzičkom kalendaru možete čitati na našem web sajtu.

0: u nastavku pričamo i o sportu.
1: Naravno, kada je sport u pitanju, svakako najaktuelnije je košarkaška Euroliga. Sinoć su odigrane 4 utakmice trećeg kola. Napoli je bio bolji od Real Madrida rezultatom 102-98, Virtus iz Bolonje, Olympiakos 96-94, Paris bolji od Žalgirisa sa 82-78. I utakmica koja se igrala sinoć, konačno od prva pobjeda Crvene zvezde u trećem kolu, Crvena zvezda je bila bolja od ekipe Efesa sa 77-72. Večera se igraju preostali mečevi, a svakako ono za nas najzanimljivije biće utakmica između Bajerna i Partizana. Taj meč počinje od 20 sati večeras.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K4.

za trenutak, odnosno na kraju najvećih hitova ići numera Indian, odnosno na kraju. Uživajte u stvarima koje će uslediti, a ponovo se čujemo 6 u novom izdanju najvećih, odnosno najnovih singlova na našim

0: Mike is danger, danger.
1: Naše razlike nas čine snažnijima kada ih prihvatamo sa poštovanjem.
2: Govor mržnje može stvoriti prepreke i širiti negativnost. Ali razumevanje i odgovorna komunikacija mogu zbližiti ljude.
3: Svaki glas ima uticaj i svaka osoba zaslužuje da se prema njoj postupa sa dostojanstvom i poštovanjem.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Jedan sat, najnovije pesme, muzika koja osvaja svet.
1: Muzika koja osvaja svet, to je New Singles. Petkom od 6 do 7, samo na radiju koja...

Numera Molly, MA, dakle na mjestu broj 2 New Singles liste, a na mjestu broj 1 slušamo Lil Nas X-a sa numerom World's Greatest, ili ti najbolji na svijet. Pesma koja izašla juče ima gotovo 600.000 pregleda na YouTube-u, pa govori o samoj popularnosti i pesme, ali i ovog pevača. To je ono što slušamo u nastavku. Sa ovom pesmom i završavamo ovo izdanje New Singles Top Lista. Mi se čujemo tačno od 7 na početku novog izdanja Gluvarenja.

Samo nekoliko nedelja nakon što je podvrgnut operaciji srca, legendarni roker Rod Stewart najavio je svoju posljednju veliku turneju po Velikoj Britaniji. Serija koncerta pod nazivom The Final Encore održat će se tokom 2027. godine i označit će kraj jedne ere. Inače, 81-godišnji muzičar potvrdio je da se ne povlači u potpunosti sveta muzike, ali je naglasio da će to biti njegova posljednja rock'n'roll turneja. Svaka čast čovjeku, 81 banka i dan danas može da odradi rock'n'roll.